کلام کا آغاز شکیل بدایونی کے شبدوں کے ساتھ سنگیتکار ہے نوشاد، آواز محمد رفیع کی، فلم کا نام آدمی

آہستہ آہستہ، جی ہاں یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ ابھی آپ نے سنا، آواز تھی بھوپیندر کی۔ آئیے اب سنتے ہیں کشور کمار کی آواز نمک۔ نمک حرام فلم کے لیے